0: te nyanyi je kerumit ni para perintah karti di langsung ilah di lah.
1: Yo, sabar.
0: Ewe arah minda na. Rinto.
1: Nara yang lagu.
0: Trito. Pri.
1: Pri. Prito. Prito. Priwan. Priwanto.
0: Trito.
1: Pri. To. Nara jadul kumutan. Seni budaya.
0: Seni budaya. Hai Kardi, seni budaya.
2: Yo. Salam Kardi.
0: Nah, nanu nendo. Nanu nendo.
1: Ya. Nara kurang ngatain pito nah. Dulu.